0: اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این آئی ایف ٹی کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کی مالا مال ثقافتی وراثت کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی نقطہ نظر اختیار کریں۔ حکومت نے 1.27 لاکھ کروڑ روپے کے کل اخراجات کے سیمی کون انڈیا پروگرام کے سبھی 6 ستون نوٹیفائی کیا ہے۔ بھارتی بحریہ نے آئی این ایس نپون کو بحریہ میں شامل کیا ہے۔ نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب کے بعد راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 903 ہو گئی ہے اور 4000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اور فٹ بال میں آج تاشقند میں بھارت اے ایف سی انڈر 20 ایشیا کپ کوالیفائر مہم کا آغاز ملک شام کے خلاف مقابلے سے کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all 6 pillars of Semicon India Programme 2.0 with total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people still missing. And in football, India set to begin AFC Under-20 Asian Cup qualifying campaign against Syria in Tashkent today. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the Friends of India in Bishkek on the first day of his 2-day visit to Kyrgyzstan. 4 delegations working with India in various fields were present on the occasion. The Prime Minister will also hold bilateral meetings today with leaders of the Shanghai Cooperation Organization member states. These include meetings with the heads of state of Russia, Iran, Kyrgyzstan and Armenia. More from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi today had a warm interaction with members of the Indian community in Bishkek. PM appreciated their energy, enthusiasm and valuable contributions towards strengthening the bonds of friendship between India and Kyrgyz Republic. During his visit to Kyrgyzstan, Shri Modi paid floral tribute at the Mahatma Gandhi Memorial in Bishkek. The tribute reflected the enduring relevance of Gandhiji's ideals and their universal appeal. Prime Minister will also hold bilateral meetings today with the leaders of Russia, Iran, Kyrgyzstan and Armenia. Tomorrow, he will address the 26th summit of the Shanghai Cooperation Organization. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.

عجیب مزہ تھا. اور ابھی تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے دور رہ کر انتظار کی ان خوبصورت گھڑیوں میں ایک بار پھر سے جی کر دیکھے جنہوں نے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا. تم وہاں چلے جاؤ روی, دور اس پار, اور میں وہاں چلی جاتی ہوں, دور اس پار.